0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
2: God sommer, MyStation. Med NRK
1: MP3.

0: deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: burning through the summer.
1: God sommer. God sommer. Fra NRK NP3.

0: mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi startet i Ukraina.
0: Jesper Nåndal.
1: Minst 8 personer drept i russiske angrep i Ukraina i natt, da opplyser ukrainske styresmakter. I en landsby sentralt i Ukraina ble et bostadhus treffet, og 2 jenter på 5 og 12 år og 4 voksne ble drept, ifølge militærledelsen i regionen. Det brenner også flere plasser i hovedstaden Kyiv etter angrep der, og minst 1 person drept. Det forteller reporter Regine Åstrup-Lia.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forberedte et massivt angrep, og at det var stor sannsynlighet for at det kom til å bli gjennomført i natt. De første meldingene om eksplosjoner kom rett etter klokka 1 lokal tid.
1: Politiet måtte rykke ut etter at det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer skadet. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert, og det begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra plassen, og politiet vil etterforske saken. Det mange flere som velger å bo på hotell i stedet for gymsal når de med på Norway Cup. Og dette her da flere kritiske til. I år så har det vært 50% flere som har droppet luftmadrass og sovepåse for dynepute og hotellfrokost sammenlignet med i fjor. En av de som har gjort dette i år Adrian Storødgård fra Fagernes.
3: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal kan det bli det tull og folk som roper og tuller.
1: Fotballpresident Lise Klaveness en av de som overbevist om at gymsalsoving hører sammen med Norway Cup, og at den stemningen som oppstår der viktig. Det Harmon Tesfala fra Trondheim Energi. Han sier at gymsalene har mye som man ikke får på hotell.
4: Ja, damer, nye venner, alt.
1: Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Jesper Nåndal.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA som fortsetter angrepet sine mot Iran.
0: Jesper Nåndal.
1: I Midtøsten så har det også i natt vært urolig. Ifølge den amerikanske militærkommandoen CENTCOM så har USA gjennomført flere titals angrep mot Iran. Dette her et svar på iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten i går, ifølge militæret. Det hørte flere kraftige eksplosjoner flere plasser sør i Iran, melder statlig TV. Da forteller reporter Regina Åstrup-Lia.
2: CENTCOM melder om tung bombing rettet mot kommandosenteret, overvåkningsutstyr og rakett- og dronelagre langs kysten. Angrepene vi ser nå kommer etter flere dager med ro i landet rundt Persiabukta. Fredag forrige uke stanset Donald Trump angrepene midlertidig, slik at meklere fra Oman kunne forsøke å få til forhandlinger.
1: Dødstallet i Japan har steget til 28, og flere fortsatt savnet etter jordskjelva som rammet landet tirsdag. Det forteller styresmaktene i landet. Jordskjelvet var såpass kraftig at det blant annet førte til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapset. Flere advarer nå mot å stole for mye på treningsklokka og ikke på egen kropp. Treningsklokke kan jo for eksempel anbefaler jeg treningsøkte basert på puls og kondisjon og gode på å måle fart og distanse. Men store berekninger om hvordan en har det fysisk er vanskeligere, sier Thomas Losnegård, som professor i fysisk prestasjonsevne.
3: Det som ofte klokkene liksom sier noe om training readiness og hvor godt restituert du er og hvor godt du har sovet og sånne ting, det ting som man må ta med en god klype salt.
1: Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold sier at mange, spesielt yngre utøvere, automatisk kan sjekke klokka når de får spørsmål om hvordan de føler seg, og da kan ikke nødvendigvis teknologien svare på.
4: Det å kjenne liksom om man har overskudd, hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn, før kroppen sier at den sliten. Så det å lære seg litt mer å lytte til kroppen sin, tror jeg jo viktig.
1: Og en av kanigheter her på MP3, da fikk du av Jesper Nåndal.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om studiestart.
0: Jesper Nåndal.
1: Det under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter så handler det nå om å få seg et tak over hovedet før de skal i gang med fadderveke og studium. Men bare 15% av studentene ved norske universitet og høgskoler kan rekna med å få seg en studentbolig gjennom samskipnadene. I Stavanger så 3 nye store studentblokker innflyttingsklare, men de allerede fullboka. Øyvind Lorentzen direktør for studentsamskipnaden der, og sier at mange frustrerte når de må flytte til en ny by uten å ha en plass å by.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for, og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
1: Knut Solvik har allerede flyttet inn i en ny blokk i Stavanger og får snart 14 nye samboere.
3: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det er fortsatt på 6 søsken og 14 ukjent.
4: Og ikke noen mor og far som tar oss
3: og styrer? Ja, det er jo et poeng.
1: Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter at han ble til. På Deichman bibliotek i Oslo så har utlånet av Homer sitt originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor. Det den store interessen for Christopher Nolan sin nye film som har ført til at mange nå vil lese boka. En av dem er Isaac Patrick Henry.
5: Det er jo på en måte en av de første bøkene, så det er jo interessant å lese så gammel litteratur.
1: Merete Li sjef ved Deichman bibliotek og bekreftet at boka populær nå.
6: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år. Denne type peak, det ikke vanlig å se.
1: Og en av nyheter her på MP3, de fikk du av Jesper Nåndal.

0: sommer.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Vi skulle tenne opp et tak, dekke horisonten, alle tingene vi vil
0: ha. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om studiestart.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det er under 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet før de skal i gang med fadderuke og studiet. I Stavanger er 3 nye store studentblokker innflytningsklare, og Kristina Renberg i studentsamskipnaden sier det er kamp om å få bo i disse.
4: Se her for studenten et helt eget rom. Alt de trenger, et kjøleskap og komfyr og ganske fin utsikt, vil jeg si. Det er her de vil bo, det er her vi har ventelister. Så det er her oppe studentene vil være. Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Gryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
2: Men mange må altså ut på det private markedet. Direktør i samskipnaden Øyvind Lorentzen sier at sånn er det bare, selv om mange studenter synes det er kjipt.
5: Nei, vi er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da er en student for oss.
2: En kvinne har blitt funnet død etter en båtulykke i Sverige i går. Det melder svensk politi, og ifølge SVT har de pårørende blitt varslet. Kvinnen og datteren hennes ble meldt savnet etter at båten deres forliste i går etter en mulig kollisjon med et norsk lasteskip. Datteren er fortsatt savnet, og politiet sier at de og kystvakten fortsatt leter etter henne, og at de prøver å finne ut av hva som har skjedd. I dag er det verdens overforbruksdag, og det betyr at vi allerede har brukt opp de ressursene naturen klarer å fornye på egen hånd på et år. Det skriver Verdens naturfond i en pressemelding, skriver NTB. Det er fossil energi fra kull, olje og gass som står for de verste utslippene, og Norge er blant de landene som forbruker aller mest per innbygger, det forteller reporter Regina Ostrup Lia.
6: Det er ikke beregnet en egen norsk overforbruksdag i år, fordi det ikke er nok data på dette, men i fjor kom den allerede 16. april. Ifølge WWF ville vi trengt 3,6 jordkloder om alle hadde levd som nordmenn.
2: Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Varmt i lufta. Helt på radioen.
7: Det er sommer på MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Gorgeous Glenn, the summer's back up on Bedre.
1: Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Yes, jeg har fått inn en ønskelåt her. Aksel har skrevet, Amanda, kan du ikke spille Carpe for Life? Og det er lenge siden jeg har hørt Carpe for Life. Faktisk sist gang jeg hørte den var live på Carpe World. En fantastisk opplevelse for de som ikke fikk med seg Carpe World. Det må være ærlig å si at det too bad, for det var ganske bra, altså. Men igjen, de skal ha en siste tour, så det ikke sånn at man ikke får sett dem igjen. Bare følge litt godt med når de billettene blir lagt ut, når enn det blir. Men i mellomtiden så skal vi kose oss nå med Carpe. Låta heter Carpe for Life og er en helt nydelig låt.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Ja da, New Religion her på MP3 får du om litt. Det bare å bli værende. Vi skal også prate litt. Jeg ble liksom inspirert av temaet når vi snakket om kjærlighet på LinkedIn. Og så har jeg fått inn en veldig koselig melding av noen som fant kjærligheten på LinkedIn, men hvor det ikke på en måte, det gikk ikke helt da. Så jeg føler liksom tematikken vi innom mennesker vi har hatt i livene våre som vi lurer på hvor Hvis det gir mening. Så hvis du som hører på allerede kom på en historie, noen som du har datet eller hatt et forhold med som du ikke har nå, eller en gammel flamme som du lurte på, eller hva det heter, The One That Got Away er egentlig tema. Åh, den låta skal jeg kjøre på med etterpå. For dette har vi turen til nyhetsbildet. De får du servert av Trond Olin Myhre Johansen her på MP3.
2: Og vi starter med skogbrann.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Rundt 8000 personer har blitt evakuert fra Retymon-området på Kreta på grunn av skogbranner. Det opplyser greske myndigheter. I tillegg har 3 brannfolk mistet livet i Hellas. Nå advarer EU om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner de neste dagene. I Spania har skogbrannene svidd av det som tilsvarer Oslo 4 ganger. Reporter Haldor Asfal i Madrid sier at flere har blitt tvangsevakuert.
3: Folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette er en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen.
2: 25 personer bekreftet død i Japan etter jordskjelvet som skjedde der på tirsdag. Det sier japanske myndigheter til Reuters. I tillegg etterforskes 9 dødsfall for å se om det skjedde i forbindelse med jordskjelvet. Skjelvet ble målt til 6,8 i styrke, som vil si at det var et såkalt destruktivt jordskjelv. Og det skjedde omtrent 20 kilometer sør for byen Kumamoto. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenter i landet. Så skal det handle om det her spillet. Administrerende direktør i EA har fått 8 millioner dollar, nesten 77 millioner kroner i lønnsøkning fordi Battlefield 6 har gjort det så bra. Dette skjer 4 måneder etter at flere av utviklerne bak spillet fikk sparken. Det skriver IGN Nordic. I mars 2026 fikk et ukjent antall utviklere i Battlefield-teamet sparken fordi EA ville, og jeg siterer, tilpasse bedre til det som betyr mest for communityet vårt. Battlefield 6 ble det mest solgte spillet i 2025, og den mest suksessfulle lanseringen i Battlefield-serien noensinne. Totalt fikk EA sin administrerende direktør over 370 millioner kroner i lønn. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk, Trond Odin. Vi tar en liten titt på været. I Alta blir det 19 grader, klarvær i ettermiddag og regn i kveld, ca. 0,6 millimeter. Trondheim, 17 grader. Det blir overskyet i ettermiddag og mye regn og tordenvær i kveld, ca. 15 millimeter med regn. Egersund, 21 grader, delvis skyet resten av dagen. Vear i Vestfold, 22 grader. Hønefoss får 26 grader, regn og tordenvær. Det blir det også i Lillestrøm. Regn og tordenvær mot kvelden, men opp til 25 grader på dagtid. Ta med en til vi. Tynset, innlandet, får 19 grader, og det blir også regn i kveld. Ja, som dere ser, det er en ganske store del av landet vil få regn og tordenvær, så tenk litt på det hvis du ute og farter, og vær litt ekstra forsiktig når det lyn og torden.
0: På radio.
4: Det sommer på MP3
0: i hele verden, og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
0: Ta mamma Agni Hotri.
1: Har du som hører på hatt en mann eller en dame that got away, en som du hadde en feriefling med som du lurer på hvor ble av, eller bare en artig historie med noen som du hadde en greie med? Del anonymt til meg i appen NRK Radio, og gjør det nå!

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre mot.
1: Ari Bargora med fallet og slå seg her på MP3. Og jeg vil prate om kjærlighet. Jeg synes kjærlighet en veldig vakker ting. Jeg synes også det kan være veldig komplisert. Og I litt inspirasjon av artiklen jeg leste opp for litt siden, som handler om å finne kjærligheten på LinkedIn. For noen jo det kanskje høres veldig rart ut, men det faktisk ganske mange som har funnet kjærligheten på LinkedIn. Jeg fikk en melding inn I appen NRK Radio her av, jeg holder anonymt, ja. Bare for å være helt sikker. Hei, Tamanna. Jeg har faktisk hatt flere flørter på LinkedIn. Jeg møtte til og med min forrige kjæreste der, så det absolutt mulig å flørte på LinkedIn. Grunnen til at det ble slutt mellom oss var rett og slett avstanden, og at vi begge hadde veldig travle liv. Jeg student, men han jobbet I en annen jobb. Det gjorde det vanskelig å finne tid å reise og møtes, så vi så hverandre alt for sjelden. Likevel har vi valgt å beholde et godt forhold. Per I dag vi gode venner. Vi skriver som en hver dag på LinkedIn og SMS, og vi snakker ofte på telefon. Og hvem vet, kanskje vi finner tilbake til hverandre en dag. Og jeg synes bare det var veldig koselig at du skrev. Fordi det noe liksom fint med å tenke sånn, det ikke alltid det funker, men kanskje man finner tilbake til hverandre en dag. Og da, det fikk meg til å tenke på liksom alle de mennesker man har hatt I livet sitt som det ikke ble noe av da, hvis det mening. Mennesker som har vært veldig, veldig viktige, men som det kanskje ikke, som ikke ble de du endte opp med. Det kanskje et sårt tema, men det samtidig veldig fint å prate om. Så hvis du som hører på har en sånn fling eller noen du har møtt I utlandet som tenkte bare at de gjorde så mye impact på deg. Alle har hatt en ferieflørt. Alle har hatt en Juan eller en Lorenzo eller en sånn liksom, som bare var veldig trivelig, veldig hyggelig. Og så kommer du aldri til å glemme dem, hvis det gir mening. Send gjerne inn det I appen NRK Radio. Så tar vi turen til ATB Topic. Dette Your Love her på MP3.

Eller Marie Megli Giesa her på MP3. Yes, og jeg stilte deg som hører på et spørsmål. Har du noen gang hatt en mann eller dame som du på en måte hatt en greie med, men som du kanskje møtte igjen, men også aldri kanskje møtte igjen en eneste gang I livet ditt? Du vet, den følelsen av å ha en fling som enten endte opp med å bli noe bra, og så stoppet det der, eller faktisk ble noe da. Fått inn flere meldinger siden. Skal vi se her. Jeg møtte min store kjærlighet på bussen for 25 år siden. Det ble en liten flørt, men livet tråkk oss I forskjellige retninger. Det skulle gå 18 år, hvert vårt ekteskap og 5 barn, før vi møttes igjen. I dag vi gift og elsker livet sammen. Nei, tuller du? Oh my god, nå ble jeg egentlig litt rørt. Oi, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Det det sjukeste. Jeg har fått en tilmelding her. En jeg møtte da jeg var 14. Han nå år eldre enn meg. Hadde en liten greie med han, litt av og på for noen, over flere år. Men ble aldri sammen noe. Aldri sammen eller noe. Ok, 14 litt på... Ja. Men jeg skal ikke judge det. Kjenner det fortsatt I magen når jeg tenker på han en gang iblant, hvis jeg ser han, og nå jeg 40. Altså, ikke det sjukt at det mulig at man kan ha sånne romantiske sammenkomster som på en måte bare litt sånn... De blir støkk I livet ditt for alltid, liksom. Jeg har fått en melding her også. Om det mulig å finne tilbake til kjærligheten, ja. Jeg og dama møttes på Tinder og datet noen uker før jeg måtte dra på backpacking. Og når jeg kom tilbake, dumpa hun meg. Men så gikk det noen måneder, og etter en fyllamelding I Køben begynte vi å date igjen. Nå har vi vært sammen I et halvannet år og på Norgesferie. Hilsen fra rett ved Glomma. Vi elsker Oscar med K. Kan vi få Spellbound? Dette en helt fantastisk melding. Jeg må jo bare spoilere det her. Det jo Ager som jobber vanligvis på MP3. Ager, big up til deg og dama di. Dette peak beste kjærlighetshistorien. Det nesten som du må lage en Bollywood-film på dere. Jeg skal legge en Spellbound om litt, Ager, men før det så var det en som ønsket seg inn denne sangen her. Ah, den passer jo godt til nå da. En romantisk koselig låt som passer til alle sammen, som enten sammen med de de elsker, eller som kanskje misset dem på veien. Man vet aldri om man finner tilbake til de da. I hvert fall utifra de historiene jeg har fått I dag, så tror jeg det 100% mulig. Vi tar turen til Coldplay nå. Dette Paradise her på MP3.

Ager som ønsket seg inn Oscar med K med låta Spellbound her på MP3. Vi skal straks til dagens throwback, og du kan allerede gå inn og stemme. Hvilket år skal vi til?

Miley Cyrus med End of the World her på MP3. Og jeg har stilt deg som hører på et veldig enkelt spørsmål. Hva skal være dagens throwback? Og låta, den velger jeg, men du som hører på kan være med å velge år. Fordi jeg har noen ideer om hvilke låter jeg vil ha inn, men jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilket år. Så derfor har jeg åpnet en avstemning som du kan stemme hvis du går, du kan stemme på hvis du går inn I appen NRK Radio. Hvilket år skal vi til I dagens throwback? Der inne har jeg fått 50-50 foreløpig på 2002 og 2013. 50-50 går ikke. Så du som hører på nå må inn og stemme. Hvilket år skal vi til I dagens throwback? Det 2002 eller det 2013? Jeg har noen bangers I begge kategorier, men jeg trenger å vite. Dere får cirka, skal vi se. Dere får cirka litt under 9 minutter på dere til å gå inn og stemme. Gå inn I appen NRK Radio, trykk på sendingen min, så ser du at det dukker opp en avstemning. Så håper jeg at det kommer inn litt... Oi, nå så jeg det bikka 60 på 2013. Vi får se hva det blir. Gleder

Synnevo, du er søt. Yes, så det var klart for dagens throwback. Inne I inboxen så lagde jeg en avstemning eller I appen NRK Radio, hvor jeg stilte deg som hører på et spørsmål. Hvilket år skal vi til I dagens throwback? Blir det 2002, eller blir det 2013? Og der det nå, så det avslutter den avstemningen nå, så du kan ikke gå inn og stemme etter her, men det altså 55%. 45% som sa 2002, og 55% som sa 2013. Som betyr at det blir 2013. Tusen takk til alle sammen som stemte. Og låta jeg valgte å gå for en sang som jeg husker var litt kontroversiell på den tiden når den kom ut. Kanskje litt på grunn av Robin Thicke sin musikkvideo for denne låta her. Hvis ikke du har sett den, gå inn og se den på YouTube, så skjønner du kanskje hva jeg mener. Vi skal til Robin Thicke, T.I. Pharrell Williams, dette Blur the Lines.

så det klart for den siste timen ut av sommer på MP3 med meg, Tamanna, for I dag. Hvilke låter skal vi slenge inn til dine tre på MP3? Det det du som hører på som skal bestemme. Og vi tar en tur til Ibiza, vi, sammen med Mike Posner.

0: Og synger Broiler og Panda Panda.
1: Dine tre på NP3.
0: Yes, det klart for første låt ut. Der har altså Martin sendt en melding. Kate Ryan med Libertine. Gold Power Hour vibes. Åh, som jeg elsker den låten her av Kate Ryan. Jeg synes det så gøy når folk ønsker seg inn sånne låter. Det kan være at du som hører på litt ung for den låten her. Kanskje du også for gammel. Uansett. Det blir ren fest med den sangen her, og det tross alt helg i mitt hode nå.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: keep watching. Der fikk jeg ikke på mikrofonen, men der var den på. Ok, det klart for låt nummer to. Jonas ønsket seg inn Brock Boys Vinny med Håpløs. Let's go, sier jeg bare.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
3: Låt nummer to.

0: Doja Cat og SZA med Kiss Me More her på MP3. Og den dagen her blir bare bedre og bedre. Nå tar vi turen til El Papi, Madeleine. Liv slik det var.
1: Jeg

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Ja, hjertet I handen, oi, sånn. Da vi klar. Hjertet I handen, straks. Første oppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om studentboliger.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo I studentboliger.
2: Det sier leder I Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas. Det stor kamp om å få seg studentbolig nå, under to uker før fadderuken begynner. Men I dag kapasiteten sånn at bare 15% av studentene kan få seg en studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Og sånn har det vært de siste årene. De 10 siste årene, ifølge NSO sine undersøkelser, men de vil gjerne øke det her til 20%. Franco Mo mener det mange unødvendige krav til studentboligene som hindrer at de får flere. Men med litt tilrettelegging så kan det gå.
3: For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato.
2: Ungdomskriminaliteten I Oslo går ned, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for å bryte loven har sunket med 9%. Politiet sier at dette kan bety at forebyggende tiltak fungerer. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning I de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på planene til FIFA-president Gianni Infantino om å selge VM-rettighetene til private investorer. Han sier at pengene blir enda viktigere og at det kommer til å ekskludere mange. Han sier at det vil skape et skille mellom selve fotballen og engasjementet til folket rundt. Frankrikes idrettsminister har sagt at fotballen ikke til salgs. Det Støre enig I. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen hjertelig takk. Vi tar en titt på været og kan starte I Tromsø I dag, som får 15 grader, blir regn I ettermiddag og overskyet I kveld. Det samme gjelder for Alta, de får 20 varmegrader da. Mo I Rana får 17 grader, det blir delvis skyet resten av dagen. Trondheim får 15 grader, mens Kristiansund får, Trondheim får 17 grader, mens Kristiansund får 15 grader, det blir delvis skyet I ettermiddag og regn I kveld. Vi tar med Egersund, 23 grader. Det samme for Flekkefjord, det blir det delvis skyet resten av dagen. Skien får 22 grader, mens Hønefoss får 25. Det blir delvis skyet ettermiddag, og så blir det mye regn I dag, og torden vær I kveld. Torden blir det også Lillestrøm. 26 grader blir det. Har du lyst til å vite hvordan vær akkurat der du nå? Da kan du laste ned appen Yr. Men hei du, takk for at du hører på NRK MP3. Min energirike Amir, ja, snakk om meg selv I tredje person, men energi har man, og det veldig bra. Den skal overføres over til deg. Her og nå så skal vi til låtas fra Street Boys.
4: Dette
5: NRK MP3.
4: Jeg var litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på...

0: Backstreet Boys og låta som heter Mot deg.
1: Det er sommer, sommer. På MP3.
0: Halleisen, riktig god ettermiddag til deg som er klar for å si hei hei til en helt ny ettermiddag. Det, jeg synes tiden går så sjukt fort. Det skjer et eller annet. Jeg føler at vi sa god sommer til hverandre her om dagen. Altså at folk gikk ut I sommerferie, men plutselig så det nok veldig mange som har på vei hjemover etter en lang og deilig sommerferie, og etter at man har koset seg med fotball-VM og det ene og det andre, så skal man tilbake til hverdagen etter hvert. Men det noen dager igjen, vi skal kose oss med de også. Denne nest siste julidagen, så vi har kommet oss til 30. juli altså. Og så har jeg bare lyst til å si til at I dag skjer det saker og ting. Vi skal selvfølgelig kjøre på med dine tre på MP3. Jeg håper jeg rukker en konkurranse I dag også. Det har vært veldig bra. Og så får jeg besøk fra Tomine, kollega av meg, som kommer innom studio. For vi hørte I går at BTS kommer ikke til å sende bidragene sine til Grammy. Og det jo fordi at de føler at... Ja, det skal vi spørre egentlig Tomine om, for det det hun kommer innom for å snakke om også. Hva greia der? Få en liten oversikt over det. BTS med... Ja, altså... Ash Armyen der leverer, for å si det sånn, for de viser seg frem, og ikke minst, jeg må bare løfte frem det de leverte under finaleshowet I VM. Ai, ai, ai, for et show, det må jeg bare si. Velkommen skal du være, håper alt fint. La oss starte med denne torsdags ettermiddagen med blant annet musikk fra Marcus og Martinus. How You Know Love kommer straks. Vi skal innom Ina Vrolsen, Strongest. Først nu, så skal vi til Myra, og jeg må bare si at denne låta her elsker spesielt biten til. Her har du det, ja, du har fått det til, altså. Det må jeg si. Vi trykker play.

fikk du her I sommer på MP3. Denne nest siste julidagen, så håper at alt flott der du Du har bare lyst til å komme innom ørene dine og si, send meg gjerne en tilbakemelding på hva du har lyst til å høre denne torsdagen som vi har kommet oss til. Det litt fint å bare få vite hva du vil høre, sånn at jeg kan rett og slett høre på Norge. Og sett på musikken som de liker. Det ganske enkelt. Klikk deg inn I appen NRK Radio, og så trykker du på direkte, så på MP3, og så fyrer du av går en melding hvor du bare forteller meg hvilken låt du har lyst til å høre denne nest siste julidagen, altså. Kanskje julilåta di, jeg vet ikke hva det egentlig skulle bety. Sikkert sommerlåta di, men hva enn du har lyst til å få inn I ørene dine, så det bare å kjøre på og sende meg en melding via appen NRK Radio. Jeg sier at Leif Einar innom med en gang og ønsker seg musikk. Det veldig bra. Og så ser jeg altså Kristian har tatt turen innom. Hei Kristian, håper alt fint med deg og at du koser deg I sommer. Vilje har også stukket innom appen NRK Radio og trykt direkte, og så har hun trykt MP3-logoen og ønsket seg musikk også. Jeg må bare si det, Vilje, altså jeg veldig glad for at du kommer med musikkønsket. Fortsett med det, ikke stopp med det. Men jeg vet ikke helt når du har ønsket musikk fra Astrid S, og når snøen smelter, du vet den, ja, den låten der, den jeg med på. Men jeg vet ikke helt om det liksom, det ikke litt... Er det tid for å spille den låta I juli? Selv om det en fin låt. Litt usikker. Jeg bare sier det også. Ønsker I hvert fall musikk hvis du gir deg på å høre din favorittlåt. Det gjør du via appen NRK Radio. Nå så skal vi innom to gutter som leverer hit etter hit etter litt. Og denne låta her, wow! Her Markus og Martinus. How you know?

Silke og låta som heter If the World Ended Today fikk du her I sommer på MP3 straks så må vi snakke om elsparkesykler og noe som jeg har lagt veldig merke til dette ja, elsparkesykler jo en, et tema som sånn, kan være litt mye bjeffing ofte sånn enten eller det ikke det det skal handle om men nu skal altså politiet ha våknet, eller ikke våknet men fått opp øynene for folk kjør fort mer om det ganske så straks.

2G, låta ute 31. etasje. Låta fikk du her I sommer på MP3, og vi må altså snakke om elsparkesykler. Ja, vi må det, fordi veldig ofte så har jeg altså bare hørt jo, boom, rett forbi meg, og tenkte, det der går ikke an. Jeg bruker også elsparkesykkel. Som man får leid rundt omkring I hovedstaden og I storbyene våre spesielt da. Og de sparkesyklene går ikke så fort. Grensen jo 20 kilometer I timen. Noen leverandører har stått enda lavere. Men altså, det der går ikke an, for det der var veldig mye fortere enn det som lovlig, har jeg tenkt. Og det viser seg at, ja, folk kjører veldig fort på elsparkesykkel, altså ulovlig fort, for politiet trapper jo opp kontroll av elsparkesykler over hele landet, og det fordi at det en økende trend blant særlig ungdom, som da fjerner fartssperre på kjøretøyene sine. Selv om den lovlige grensa I Norge 20 kilometer I timen, så har politiet nylig beslaglagt elsparkesykler som kan altså, gå I nærmere 100 kilometer I timen. Der kan man lese mer om inne på nettsiden vår NRK.no. Nær halvparten av elsparkesyklene statens veivesene har kontrollert så langt I år, hadde tekniske mangler eller var trimmet. Ja. Det noe å tenke på også. Jeg bare sier til deg som tenker sånn, det var litt digg å bare, ja, litt kjappere, komme seg på jobb eller skole eller hva det måtte være. Jeg bare nevner at blir det en sak mellom deg og forsikringen, for du må ha forsikring, hvis du har sånn privat elsparkesykkel, ja, da får du trøbbel. Da får du virkelig trøbbel hvis du ser at oi, her var det ikke ting som det var også. Har du lyst til å lese mer om denne saken, så finner du den inne på nrk.no. Så vet du det. Nå, hør på det her. Jeg elsker den introen. Ja, der bausa. Magnetic på NRK MP3.

låta som heter I Had Some Help fikk du her I sommer på MP3 og jeg ser at det litt engasjement I inboxen min rundt dette med elsparkesykler. Jeg sa jo det greia at for noen minutter siden så tok jeg opp dette med at det mange som dessverre trimmer elsparkesykkelen sin og kommer seg over det lovlige tallet, 20 kilometer I timen, det det som lov til å kjøre frem og tilbake med elsparkesykkel. Politiet har jo kommer til å ha flere kontroller og de har stoppet har, altså, det noen som har vært nærmere 100 kilometer I timen. Du kan lese mer om det her inne på nettsiden vår NRK.no Det kan du. Jeg ser Aksel inne I boksen min med en gang. Hei på deg og god ettermiddag, Aksel. 100 kilometer I timen på elsparkesykkel galskap. Jeg har kjørt I den farten på min motorsykkel der det lov. Alltid med hjelm og annet sikkerhetsutstyr, men det blir jo noe helt annet selv om det ikke risikofritt heller. Ja, det den ser jeg. Og så du jo ekstremt mye mer sårbar da når du oppe med elsparkesykkel og nærmere 100 kilometer I timen, ass. Ja. Har du lyst til å lese mer om det her, så kan du også klikke deg inn på nettsiden vår NRK.no. Og du, I løpet av dagen I dag, eller la oss si rett etter klokka 3, så får jeg besøk av Tomine. Vi skal ikke snakke så mye om elsparkesykler med Tomine. Der skal vi snakke om BTS, som altså nå trekker seg fra Grammy Awards. Hvorfor de gjør det? Hva greia der? Det skal du få vite altså rett etter klokka 3 når Tomine kommer på besøk til oss. Jeg kan love deg at Tomine, hun skikkelig BTS-fan, enkelt og greit. Nå skal vi til gjengen I Balenciaga. De skal få lov til å lage fest I radioen din. Her låta som har fått navnet Lønn.

Daft Punk. One More Time. På NRK MP3-dene. Sommeren, den nest siste juli-dagen, det må bare minne deg på, og meg selv på, om at det 30. juli har vi kommet oss til. Men vi har noen dager igjen av sommeren, har vi ikke det? Jo da, bare minne deg også på om at august er en sommermåned. Hørtes litt bedre ut, ja. Her nå, Golf og Olivia Labato. Låta heter Echo. Og så håper jeg at ettermiddagen din flotters.

må bare si at jeg må se bak I noen Synnevo gigagod, altså. De har tatt en gammel Timbuktu-låt, svenske Timbuktu, og så har de gjort den om til, ja, laget sin versjon av den, og gjort den om til norsk også. Alle vil til himmelen fikk du her I sommer på MP3. Så håper at du har en flott ettermiddag. Jeg heter Amir, og skal gi deg musikk ifra. Hvem kommer? Jo, vi får musikk fra Chris Abolade. Fuck Love-låten hans kommer, hvis du glad I den. Bare gled seg. Først nu så skal vi til Major Lazer, DJ Snake og Mø. De har jo en låt som, ja, du hører den I bakgrunnen. Den heter Lean On. Du får den her I sommer på MP3.

0: Låt oss se All I Have fikk du her I sommer på NRK MP3 og du, jeg må bare stille deg et spørsmål altså, noe som jeg har laget en liten spørreundersøkelse på
1: Det sommer på MP3
0: Jeg må det også, fordi vi har snakket om elsparkesykler. Jeg har kjent vroom, vroom, vroom forbi meg mye, og det ikke det at jeg imot elsparkesykler, det må jeg bare si også. Jeg bruker det selv, men det har gått veldig fort, ulovlig fort forbi meg, for å si det sånn. Og det en sak ute på NRK.no akkurat nå, der politiet nå skal trappe opp kontrollene. De har tatt folk som nærmere 100 kilometer I timen, og det sjukt, folkens. Det veldig sjukt. Det fikk meg til å tenke sånn, burde vi liksom få opp aldersgrensen på bruk av, elsparkesykkel? Det jo et av de forslagene som samferdselsministeren våre ser på. Akkurat nå I appen NRK Radio, så har jeg laget en liten undersøkelse. Eller bare stilt et spørsmål. Bør aldersgrensen for elsparkesykkel økes? Da har du tre alternativer. 1. Nei, behold dagens grense. 2. Ja, bør økes til 16, for I dag den på 12, by the way. Hvis du bruker en privat sparkesykkel, elsparkesykkel, så den på 12. Og så har liksom de leverandørene som tilbyr å leie, de har ofte det opp til 16. Men så derfor skal vi, ja, bør økes til 16, eller bør økes til 18.

siste alternativ også. Hva mener du? Klikk deg inn I appen NRK Radio og fortell meg hva du mener om, om aldersgrense på elsparkesykkel. Den bør kanskje bare være sånn som den I dag. Eller kanskje bør den økes til 16 til all bruk. Eller kanskje bør den økes helt opp til 18 år. Si din mening inne I appen NRK Radio. Den ligger der og godgjør seg. Og jeg ser at det beveger på seg inne I appen der, og det veldig gøy. Bare vær det, klikk deg inn der og fortell hva du mener. Vi skal etter hvert innom... Vi skal innom Tomine, hun kommer inn I radioen vår straks. Tomine kollega med, og vi må snakke om BTS. De har sagt ha det bra til Grammy. Hvorfor? Ja, det skal du få vite, så det bare å henge og slenge på. Hun kommer innom, om ikke alt for lenge. Akkurat nå, Chris Abolade.

0: spillemannen. Han heter Tobias Sten. Hånd i hånd fikk du her i sommer på MP3.
1: Det er sommer på MP3.
0: Bør vi øke aldersgrensen når det kommer til bruk av elsparkesykkel? Det er spørsmålet mitt til akkurat deg i appen NRK Radio. Så kan du klikke deg inn der, og så svarer du på det spørsmålet. Du har tre alternativer. Og det er nei, bør beholde dagens grense. Eller ja, bør økes til 16. Eller bør økes til 18. I dag så er det sånn at veldig mange av de som tilbyr å låne sparkesykkel, de har jo aldersgrense 16 år, men det er 12 år som er aldersgrensa hvis du har en elsparkesykkel selv, og da må du jo passe på at, at du har forsikret den, og at alt er bra. Men nå er debatten oppe igjen og nikka og smila, fordi at politiet de har varslet at det kommer til å være flere kontroller. Flere av de har stoppet har altså forbi dem nærmere 100 kilometer i timen, og det er mye folk igjen. Så derfor, vi tar, skal vi kalle det for debatten, vi tar i hvert fall spørsmålet opp, og det er om å øke aldersgrensen for å bruke elsparkesykkel. Litt inn i appen NRK Radio, og så kan du svare på spørsmålet. Det er jo på en måte, det er jo gode grunner for å beholde dagens aldersgrense også, fordi veldig mange bruker det her som en fremkomstmiddel for å komme seg frem og tilbake til skole. Litt lettere for foreldre som har en travel dag, ikke sant? Så den skjønner jeg. Og på den andre siden så er det jo sånn at folk skader seg, krasjer, og de har sett at en økning av folk som blir skadet på elsparkesykkel. Vi vil ha det tallet ned, og da kan du et argument, det kan være et argument for å rett og slett få opp aldersgrensen. Hva mener du? Klikk deg inn i appen NRK Radio, og så gir du meg en liten kryss på et av de tre alternativene der. Så skal vi se altså hva Norge tenker om det. Straks kommer min venn Tomine, min kollega Tomine, innom for å fortelle om BTS. De har sagt ha det bra til Grammy. Hvorfor det? Ja, det får du vite om 6 minutter.

0: sammen med Astrid Emotion fikk du I sommer på MP3. Og vi må snakke om kanskje den verdens største boyband. Eller altså, det jeg litt usikker på. Men for ikke så alt for lenge siden så kom det vel frem I går, kom det frem at BTS, de sender ikke inn noen låter inn til Grammy Awards. Det kom frem I går, sier ha det bra. Og så tenker jeg, vi har jo ekspertkompetanse I NRK. Vi har jo virkelig det altså. Jeg ser at det flere som har intervjuet henne også. Hei godeste, Tomine.
1: Hallo.
0: Alt bra?
1: Alt helt fantastisk.
0: Hvordan det å få en følelsen, eller hvordan føles det når jeg sier at vi har ekspertkompetanse på BTS, og så det jeg snakker om?
1: Vet du hva, det føles litt uvirkelig, men også som en stor ære egentlig, at jeg liksom har I hvert fall et eller annet ekspertfelt her I verden.
0: Ja.
1: Selv om at jeg liker å si at jeg har liksom Justin Bieber, delfiner og BTS.
0: Oh, ja. Det var en fin kombo, altså.
1: Ja, jeg synes det jo en bra mix.
0: La meg stille en spørsmål. Hva det som fascinerer deg med de guttene der som gjør at du liksom trekkes mot dem?
1: Jeg tror det at sånn tilbake I 2016 så kom jeg helt tilfeldig over musikken deres. Og jeg en person som liker all mulig type musikk. Og så tror jeg bare ble skikkelig fascinert av måten de blandet alle mulige sjanger. Og så det jo også musikk ofte med veldig mye energi. Og jeg elsker musikk som gir meg energi. Og så tror jeg også det var det at de jo en del av K-pop-industrien. Selv om at de nå på en måte en mer sånn globalt powerhouse ute I verden, så startet de jo I K-popen, og det jo en helt enorm måte de har å bygge et vennskap mellom artister og fanbasen på.
0: Mm.
1: Så jeg tror det også en stor grunn til at veldig mange blir store fans av BTS. Og så tror jeg også det bare at det jeg synes det gøy å få inn litt andre type musikk fra andre deler av verden også, inn I mixen.
0: Og der jeg veldig enig også.
1: Mm.
0: Men vi skal snakke, vi må forestille spørsmålet om det som skjer rundt Grammy. Kan ikke du bare gi oss en liten sånn oversikt over for de som på en måte ikke så kjent med BTS. Det litt sånn rart at jeg stiller dere spørsmålet, men kan ikke du si oss en liten oversikt over guttene?
1: Selvfølgelig. Altså, aller først da, veldig mange misforstår jo å tro at BTS står for behind the scenes.
0: Oh, ja.
1: Så jeg kan egentlig bare si en gang. Det betyr egentlig Bangtan Sonyeondan, som står for, altså man kan oversette det direkte til skuddsikre speidegutter. Men altså BTS, det 7 medlemmer, hvor det egentlig startet med 3 rappere. Og så kom det senere til vokalister og dansere, og dette da medlemmene Jimin, V, Jungkook, RM, Jin, J-Hope og Suga. Håper jeg ikke at jeg glemte noen. Og det på en måte stage-navnene deres da. De har jo også andre navn. Ikke andre navn, men deres egne navn. Men det, jeg tenker kanskje vi tar en litt sånn baby-interaction nå.
0: Ja, vi gjør det altså.
1: Men, og så jo dette da disse guttene ble satt sammen. Og når de ble satt sammen, så ble de satt sammen under en hva kaller man det da? Et selskap som egentlig var veldig, veldig lite og hadde veldig lite penger, og egentlig så var BTS da det første signeringen deres. Så sakte men sikkert har BTS jobbet hardt for å komme seg opp og frem, til å bli faktisk det man kan kalle verdens største musikkgruppe akkurat nå.
0: Ja, det jo helt vanvittig det de får til altså. Og de har jo mye makt også, har fått det nå etter hvert, for nå har de også sagt ha det bra til å sende inn sine bidrag til Grammy Award. Hva greia der?
1: Altså, kjernen I saken at alle de 7 medlemmene skrev på sine egne Instagram-stories at de ikke vil sende inn musikken sin til Grammy-akademiet. Og dette skjedde jo da bare en måned etter at Grammys har innført en ny sjangerkategori som blir kalt Best Asian Pop Music Performance. Og på disse storyene, på koreansk også, så skrev gutta at vi håper at musikken vår kan bli hørt og elsket for det den I stedet for at den skal bli delt opp etter region eller språk. Og slik veldig mange tolker dette, så det liksom altså at BTS ønsker å bli vurdert på samme linje da, som alle andre, og ikke bli plassert da, I en egen geografisk bås eller skuff. Og så skal man jo også sies at I natt så kom jo da Grammy CEO Harvey Mason Jr. Ut og sa at han respekterte valget deres, men samtidig så ville han rydde opp I at han mener det en slags misforståelse. Han understreker at det ikke sånn at de har laget denne kategorien for å på en måte feire det han sa, og sette et dedikert søkelys på asiatisk popkultur, og ikke ekskludere noen. Men her igjen møter jo det kritikk, fordi flere kritikere mener at dette sånn typisk PR-prat, og at det egentlig viser et slags mønster da, som musikkbransjen har sett fra akademiet mange ganger før.
0: Mm, og fansen, de har reagert, vi må snakke om det ganske så straks, så må jeg bare si at BTS, altså jeg elsker energien på de guttene der, og ikke minst kan ikke vi bare konkurrere I samme kategori og på lik linje som alle andre som Tomine BTS har mye bra låter jeg skal ikke spørre om din I dag så har jeg vært så egoistisk og tatt min favoritt BTS-låt som jeg kjenner til da hva synes du om Fake Love?
1: Fake Love faktisk en av de første låtene jeg hørte av BTS.
0: Ja.
1: Eller ikke en av de første, for jeg hørte mange låter før den, men det var liksom en av de første hvor jeg ble sånn, hva det her?
0: ikke sant? Ja.
1: Hva det jeg føler nå?
0: ja, ja, ja, det tror jeg, det tenkte jeg nok sikkert deg også. Her det helt nydelig energi. Straks mer om hvordan fansen har reagert, men først nå, nyt Fake Love.

0: Jeg elsker den her låta, og på, altså, men under låta så måtte jeg bare si til Tomine som med meg, for så kan jo man bare nyte låta.
1: Ja, og ikke for det er veldig sjølig, Amir, men jeg har jo vært så heldig å få høre den live.
0: Ja, hva var det en stemning det altså? Fordi at du har faktisk, du var i Madrid.
1: Jeg har vært både i Madrid og i Paris i sommer,
0: ja, ja.
1: Og fått sett konserten tre ganger. Så bra, synes jeg.
0: Hæ, var du i Paris også?
1: Jeg var i Paris også. Jeg var i salen da BTS hadde sin største konsert noensinne, med over 90 000 publikummere. Og da spilte de denne låta live, og jeg tror jeg fikk ikke sove den natta, ja, for jeg hadde så mye energi i kroppen etter å ha stått i den salen.
0: Ja, det forstår jeg veldig godt. Når du var i Madrid i hvert fall, så var du jo å dekke BTS for MP3 veldig gøy. Og så har du sneket deg til Paris også, det forstår jeg veldig godt, og så har det vært gøy sikkert. Du, vi snakker om BTS, som altså ikke kommer til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisdelinga, utdelinga. Eller ja, Grammy Awards fordi de har i hvert fall vært ute på Instagramen sin og sagt at ja, Tomine
1: de vil at det heller skal handle om musikken enn nødvendigvis hvor de bor eller hva slags land musikken kommer fra.
0: Ja, vi hører at det du som eksperten og ikke jeg her også. Det var litt bra.
1: Nei, jeg synes du klarer det fint,
0: ja. Ja, men det er fint. Det som er fint som jeg også har skjønt er at man trenger ikke å vite sånn enormt mye om de guttene der. Det er jo føl musikken, og det er det jeg gjør, og jeg synes at det de har levert er veldig masse bra energi. Og fansen, de er på deres side som bare det. De er på med en gang det skjer noe. Og etter at nyheten kom ut om at de trekker seg for Grammy Awards, så har det skjedd noe i fansmiljøet deres.
1: Ja, altså det som har skjedd er egentlig helt sånn fascinerende og viser hvordan fankulturen i dag på en måte, eller har jo fungert sånn lenge, men kanskje bare piker enda mer nå da. Fordi i stedet for å på en måte bare rope i sosiale medier, så har ARMY, som fanbasen heter, svart mer gjennom musikken, hvis det gir mening. Altså i løpet av få timer så toppet de listene over hele verden med tre av BTS sine egne låter, hvor derav førsteplassen er en låt som heter Alien, som handler om egentlig da rasisme, som BTS har mener de har opplevd i utlandet. Og dette er jo noe jeg mener på en måte viser at på en måte fanbaser har blitt en mye mer sånn reell sosiokulturell maktfaktor, kan man nesten kalle det, fordi at de klarer liksom å samle seg og vise gutta at de på en måte blir backa da, av fanbasen sin, og at de skjønner, litt som en sånn, jeg liker å tenke på det som en digital protesttog på en måte, eller sånn kollektivt brev. Og så tror jeg også litt av grunnen til at fansen reagerer veldig, det er også fordi at denne saken er egentlig litt sår for BTS, fordi det å vinne en Grammy har vært egentlig den aller største gruppen, altså største drømmen til denne gruppa, helt, altså i snart 10 år, eller over 10 år. Og de har snakket veldig åpent om det, at liksom, de drømmer om en Grammy, de vil vinne en Grammy, og de har blitt nominert 5 ganger, men de har på en måte aldri nådd toppen. Så ettersom jeg har fulgt med på denne gruppa ganske lenge, så tror jeg det å vende ryggen til akkurat denne prisen, det sitter egentlig ganske langt inne. Men samtidig så kan man jo tenke da, at drømmene kanskje har forandret seg litt nå etter comebacket deres.
0: Ja, og jeg tror at det er veldig mange, enda flere som har sett dem spesielt. Fikk du med deg det de leverte under FIFA-showet?
1: Om jeg fikk med det, jeg og min beste venninne, vi satt på gata i Paris og streamet, egentlig bare, for å være ærlig, vi streamet bare midten av halftime-showet der. Og da skrek jeg utover hele gata da Jungkook kom på etter at de hadde rodd til Norge.
0: Ja!
1: Og da skrek jeg utover hele gata.
0: Sånn er det med BTS-fan og ikke minst BTS-ekspert også. Trivelig at du tok turen innom og forklarte oss litt kulturen også.
1: Du, kjempehyggelig at jeg fikk lov.
0: Ja, plutselig så er det en ny BTS-sak, og da er du på plass, eller?
1: Let's go!
0: Let's go!

Backstreet Boys sin låt som heter Free. Altså, den ledningen som ikke funker på noen slags måte her, altså. Skal ikke være lett, skal ikke være lett. Det en ledning som litt løs, så den plutselig detter av. Sorry til ørene dine hvis det blir litt av knittring der, altså. Street Boys sin Free fikk du her I sommer på MP3, og akkurat nå så skal vi prøve å finne ut av hvor det man hører på MP3 denne torsdag 30. juli som vi har kommet oss til. Kan ikke du, hvis du har muligheten til det, altså ta opp mobilen din, klikk deg inn I appen NRK Radio, og skriver du bare en melding til meg der på hvor du Vi får en oversikt over hvordan byer og bygda I Norge, eller I utlandet, som hører på MP3, altså. Det bare klikk deg inn I appen NRK Radio, så trykker du på direkte og MP3, og så får du muligheten da til å sende meg en melding og fortelle meg hvor I Norge du igjen akkurat nå, og så skal vi gi en liten shoutout til både deg, for navnet ditt kommer opp, og hvis ikke du vil at navnet ditt skal komme opp, så kan du kalle det en annen, men ja, så skal vi gi en liten shoutout til både deg og til byen, eller bygda di. Hei med ettene, kommer Leif Einar inn med en eneste gang. Veldig trivelig at du har tatt turen innom inboxen min. Fortsett med det også. Har vært med siden jeg har vært med I hele dag. Veldig hyggelig det. Fortell meg hvor I Norge du akkurat nå, og vi skal gi en liten shoutout til byen, eller bygda di. Jeg har veldig lyst til å høre altså, hvor I Norge, eller hvordan byer det I landet våre som har skrudd inn på NRK MP3. Den neste siste dagen I juli måned som vi har kommet oss til. Lille Strøm hører på, står det her. Det Lilli som har tatt turen innom inboxen min. Ha en fin dag, skriver hun. God ettermiddag, Lille Strøm. Hei, Lilli. Takk for at du representerer den byen der. Og så ser jeg at Sandra hilser fra en overskyet Bergen I dag også, skriver hun. God ettermiddag, Sandra. Takk for at du med. Tiril med fra Voss. Hei, Voss. Håper dere har det flottest. Hilsen MP3 og Tiril også. Send en melding og fortell meg hvor I Norge du akkurat nå, mens jeg snakker. Vi gjør det her direkte også. Ja, det bare gjør det I appen NRK Radio. Og så skal vi gi en liten shoutout til både deg og til by faktisk. Så stopper det der. Bygda di, eller byen din. Yes, det har kommet inn meldinger. Det veldig hyggelig å bare klikke seg inn I inboxen og få en oversikt over. Vi lager et slags MP3-kart over landet vårt. Vi gjør det også. I appen NRK Radio kan du bidra hvis du har lyst til det. Veldig greit å bare vite hvor man har skudd inn på MP3. Arendal med. Johannes som har lyst til å representere Arendal. Håper dere har det fint, Arendal. Gleder meg til å klikke meg inn I inboxen straks og få en oversikt over hvor man har skudd inn på MP3 denne nest siste dagen I juli måned.

0: alltid bedre.
1: Gjengen i 10 gutter kan det låte oss som heter Leve. Her I sommer på MPT, hvor vi prøver å finne ut av hvor det man har skudd inn radioen sin, mobilen sin eller TV-en sin, eller hva det måtte være inn på MP3. Det har kommet inn en del meldinger, og fint å få litt en oversikt, altså. Skal vi se her, jeg skal bare oppdatere her. Her det Tuva som har sett med melding. Hilser fra Gansdalen, eller sånn man sier det. Ok. Ja. Veldig hyggelig. Det jo veldig mange navn, stedsnavn som kommer inn, og da det noen som ikke klarer å uttale, dessverre. Jeg bare sier på forhånd, sorry for det. Ikke se ned på meg. Jeg prøver I hvert fall. Grete med. Hilser fra en oversida Kristiansund her. Heleisen Kristiansund. Hilsen Grete og MP3. Takk for at du med. Og så har jeg fått melding fra Kinga. Ja. Vi akkurat nå I Innvik, Sogn og Fjordane. God ettermiddag til dere. Send en melding til meg mens jeg snakker nå. Via appen NRK Radio så kan du trykke på direkte og på MP3, og da får du muligheten til å sende inn en melding og fortelle meg hvor I Norge du nå. Skattval, det sånn man sier det? Ja, Eva med. Halleisen, god ettermiddag. Hei, Hitterdalen på Røros med regn og torden. Ja, jeg har fått med meg at det blir torden en del steder I landet vårt I dag. I dag satte vi værmeldinger, blant annet Hønefoss, Lillestrøm, Ryggebyen, Sarsku for det, Tynset. Noen av de stedene som meldt om lynnedslag, så du vet om det. Ok, vi skal si hei til Soli Otta, står det her, ja. Hei, anonym, Soli Otta. Jeg må bare si Otta veldig fint. Veldig lite sted, men der har det vært. Når jeg hadde sykkelsommer for to-tre år siden, nå to, ja. Og det må bare si en nydelig liten plass, en liten shout-out til Otta der altså. Send en melding via appen NRK Radio, fortell meg hvor I Norge du hen denne torsdagen. Du hør på denne stemmen her. These beautiful things that I've got. Helt oppe der og nikka, det må bare si. For en kraft. Den tilhører altså Benson Boone som bare har startet karrieren sin I Idol eller X-faktor eller noe sånt, og så bare, ja. Har verden lagt merke til han? Smiler fra øre til øre? Eller han smiler vel ikke så mye egentlig da. Men han lager bra musikk. Her I låta som heter Beautiful Things. Du får den I sommer på MP3.

Olé, ja, på slutten der. Staysman og vi var spennende. Du kan si hva du vil om den fyren der, altså, en kjernekar, og ikke minst, altså, laget han låter som man bare blir litt sånn, ja, man har lyst til å komme i god stemning, og det får han til, han får oss i god stemning, enkelt og greit. Du, nå skal vi til en eldre låt, vi skal, altså, tilbake til 17. november 2014, faktisk, for da kom det ut en låt som Pitbull og Nia står for, og denne her låten her, får oss i hvert fall i god stemning. Det kan jeg love deg. Jeg snakker om Time of Our Lives. Du skal få den her i sommer på MP3.

0: Seland D og Trouble fikk du her I sommer på MP3. Jeg må fortelle hvorfor jeg ler litt nu. Ok, rett før du fikk Dina sin bli hos meg, så prøvde jeg sånn, de skrev en rolig å fortelle deg som hører på at jeg ikke spiste mat rett før jeg tok opp mikrofonen. Bare liksom prøvde å ta meg sammen, og så ikke, jeg håpet på at ikke du skulle høre at jeg spiste mat rett før jeg tok opp mikrofonen. Og så ringer jeg, altså, så ringer en av sjefen meg og bare, du? Var det en snickers du hadde spist, eller hva var det for noe han du spist? det, altså han, du vet, ja, jeg ble satt ut av at han faktisk hørte, klarte å høre at jeg faktisk hadde spist noe rett før jeg tok opp mikrofonen. Du kan ha klippet ut lyd. Klarer du å høre at, hadde du forstått at jeg hadde spist noe her rett før jeg hadde tatt opp mikrofonen, hør nå? Fordi en låt som vi har tatt frem igjen, og som blir ønsket mye I sommer på MP3, fordi at folk har hørt mer og mer på den, det Dina sin Bli hos meg. Det en låt som jeg bare lyst til å... Ja, del med resten av Norge og som,
1: der hører jeg det den jeg med på altså. Men ja, det må folk legge merke til hvis du har spist rett før du tatt opp mikrofonen din altså.
2: Klar for mer musikk? Straks får du denne

0: MP3.
1: Ja, jeg skal prøve å gi deg musikk, og det uten å ha mat i munnen mens de synger, lover det også. Blant annet så skal altså CLMD Brøyli Torine sin All My Friends gjøre dagen vår bittelitt bedre. Det samme skal altså Ramon gjøre når han kommer innom straks. Først så skal vi bli klok rundt omkring her i Norge og i utlandet. Vi skal få de siste nyheterne fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om leiemarkedet i Norge.
3: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Det høysesong på leiemarkedet nå, og annonsene blir borte raskt, det skriver NTB. Ifølge Finn.no blir over halvparten av boligene som lyses ut leid ut i løpet av to uker etter annonsen publisert. Samtidig det store forskjeller blant de ulike byene, det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
4: I Bergen så blir boligene leid ut raskere enn i Oslo og Trondheim, og leiekontraktene blir også skrevet under raskere. I tillegg så har det også vært en kraftig økning der i hvor mange boliger som leies ut.
2: Samtidig det langt færre leieboliger nå enn bare i fjor, og Anette Syversen, som utleieekspert i Vend, sier at hele en av fem utleieboliger borte fra Oslo-markedet sammenlignet med 2020. Så skal det handle om denne gruppa. For i går så ble det klart at BTS trakk seg fra Grammy Awards. Det har skjedd etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Kritikken går på at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Administrerende direktør for Grammy Awards, Harvey Mason Jr., sa at det var trist at BTS trakk seg, men at han forstår og respekterer valget. Men han ville oppklare en misforståelse, sier musikkjournalist Tomine Valmsnes.
5: De har laget denne kategorien for å feire, det han sa. Og sette et dedikert søkelys på asiatisk popkultur, og ikke ekskludere noen. Men her igjen møter jo det kritikk, fordi flere kritikere mener at dette sånn typisk PR-prat, og at det egentlig viser et slags mønster da, som musikkbransjen har sett fra akademiet mange ganger før.
2: 25 katter redda etter at kjøpesenteret ble ødelagt etter jordskjelvet i Japan, det melder nyhetsbyrået AFP. Inkludert kattene Momo, Kohaku, Tango og Shandy, som en norsk skogskatt, redda ut av kjøpesenteret i nærheten av byen Kumamoto. Kattene var inne på en kattekafé på kjøpesenteret da skjelvet traff Japan. Kattene ble fraktet til Hiroshima, der de nå skal ta det rolig i tida fremover. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Takk skal du ha, Trond Odin. Har du lyst til å vite litt mer om BTS og det som skjer rundt dem rundt Grammy, så kan du klikke deg inn i appen NRK Radio. Skrulle tilbake for Tomine, hun var på besøk hos meg rundt klokka 3 i dag og fortalte om dette. Du, vi skal ta en titt på været og starte opp i nord i Alta, som får 20 grader i dag. Det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Mo i Rana får 17 grader, mens Trondheim får, jo da, de får 17 de også. Det blir overskyet ettermiddag og mye regn og tordenvær i kveld, så du bare vet om det. Kristiansund får 15 grader. Og så tar vi med Årdalstangen som får 20 grader. Det blir det overskyet ettermiddag og mye regn i kveld. Flekkefjord får 23 grader, mens Skien får 22 grader. Er du Lillestrøm, så får du 26 grader der. Det blir delvis sky ettermiddag, og så blir det altså regn der også, og tordenvær i kveld. Tynset får 21 grader, og det blir regn resten av dagen. Har du lyst til å vite mer om været der du er? Husk at du finner mer i appen Yr.
3: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
6: Det sommer på MP3.
3: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
1: Ja, riktig god sommer.
3: Amir Horori.
1: Så håper jeg at din nest siste julidag flottes. Vi skal straks til musikk fra Snake Hips. Og ja, låta som heter All My Friends kommer din vei ganske så straks. Men først nu, her Ramon. Yeah.

0: Torine sin låt som heter All My Friends.
1: Det er sommer på MP3.
0: Og det føles deilig at det sommer på MP3. Denne 30. juli, det klokka har kommet seg over 11-12 minutter over 4 også. Velkommen skal du være, enten du fortsatt har sommerferie, eller du en av oss som har jobbet I sommer. Gjør ingenting, jeg kjenner at det litt ekstra deilig å jobbe I sommer. Veldig rolig rundt meg. Det kan bli litt kjedelig noen ganger også, men det veldig rolig. Skal ikke klage på det også. Kan lene oss litt tilbake. Og så kan man jo ta ferie I august. Det kan man jo også, det blir bra. Akkurat nå så har jeg en liten avstemming inne I appen NRK Radio, fordi det sånn at politiet de ute og varsler flere kontroller. De har tatt flere folk som kjører elsparkesykkel, som har nærmet seg 100 kilometer I timen. Det helt sjukt vanvittig at man tør det, altså. I dag så jo det lov å kjøre opp mot 20 kilometer I timen I trafikken, men de varsler nu flere kontroller, og I den forbindelse så har jeg laget en liten sånn, jeg har lyst til å spørre hva Norge tenker om aldersgrense på elsparkesykkel. Så, klikk deg gjerne I appen NRK Radio, og så svarer du på om man bør bør aldersgrensen for elsparkesykkel økes, eller ja eller nei. Du har 3 alternativer, enten 1, nei, behold dagens grense, 2, ja, bør økes til 16 år, 3, bør økes til 18 år. I dag så det sånn at det 12-årsgrense, hvis man kjøper en egen privat, og så det veldig mange som da leier ut elsparkesykler, de har allerede 16-årsgrense også. Men klikk deg inn I appen NRK Radio, og fortell meg hva du syns om det her, og tro meg, sikkert sånn 20 ganger I løpet av sommeren, så har jeg hørt folk som bare, jum! Kjør alt for fort, og det var ikke 20 kilometer I timen, for å si det sånn. Ja, det kan jeg love deg. Du, nå skal vi, mens du klikker deg inn I appen NRK Radio og forteller meg hva du tenker om den saken der, så skal vi til de her guttene her. Her de gode, altså. Det må jeg bare si. Markus og Martinus, du skal få lov til dem som har fått navnet Unforgettable.

enkelt. Låten som heter Sommerflirt fikk du av Sandra og Philip, og den låten der eller Philip i den låten der, han har jo allerede blitt, han har blitt pappa, og i dag så jobber han med management, eller han har i hvert fall jobbet med management, og en del av musikkindustrien. Ser at 7.30 har laget en sak på akkurat det. Men du, nå skal vi ta og rett og slett finne ut av hva Norge tenker om elsparkesykler, for det det som har vært, det det som har vært dagens spørsmål i appen NRK Radio. Ja. Fordi politiet, de varsler nå altså flere kontroller. Hvorfor gjør de det? Fordi de har også altså tatt flere som kjører elsparkesykkel, og de har vært nærmere 100 kilometer i timen når de altså har drevet zjumma rundt i Norges gater, og du vet kanskje at grensa 20 kilometer i timen. Så de varsler flere kontroller, så tenker jeg bare sånn, jeg bare kom på sånn, hvis det sånn at man blir tatt da i en kontroll, og det skjer en ulykke eller noe sånt, så tror jeg man får utfordringer med forsikringsselskapet sitt. For man skal være forsikret nå når man da bruker en elsparkesykkel, så du bare vet om det. Og blir man tatt så en del av en ulykke, jo, da får man trøbbel altså med forsikringen sin, enkelt og greit. Men du, hva tenker Norge om aldersgrense egentlig? Det det som har vært spørsmålet i appen NRK Radio. Når jeg klikker meg inn der, sånn, oppdater. Du skal oppdatere for siste gang, så jeg vet at jeg har fått de siste stemmene her inne. Bør aldersgrensen for elsparkesykkel økes? Det har vært tre alternativer. Nei, behold dagens grense. Ja, bør økes til 16 år. Eller tre, bør økes til 18 år. Og hvis vi starter med nei, folket, bør eller behold dagens grense. 29% mener det. Ja, bør økes til 16 år. 38% mener det. Mens hele 33% faktisk, der vi overrasket. 33% mener at man økes til 18 år. Ja, shit, det var jo, der ble jeg overrasket. Altså. Jeg trodde den skulle være litt lavere, men det veldig mange som altså vil at man skal øke aldersgrensen for å bruke elsparkesykkel opp til 18. År? Ja, jeg trodde det skulle være færre, men nei, det var, ja, det var færre, ja, flere enn det jeg trodde også. Du kan klikke deg i appen NRK Radio og fortelle meg hva du tenker om akkurat den saken. Den avstemmingen er oppe litt til, som du bare vet om det. Akkurat nå, hvis den kommer på, ja, der, ja. Flowers, Miley Cyrus.

Miles Harris og låten som heter Flowers fikk du her i sommer på MP3 og inne i inboxen min. Så har Isak vært innom og sagt halleisen, og han har spurt pent og pyntlig om å få lov til å høre en spesiell låt siden det har vært VM. Ja, han har lyst til å komme seg inn i litt VM-modus igjen, selv om det over. Han har spurt om vi kan sette på Shakira sin Dai Dai. Ja, den har jeg funnet frem til akkurat det.

deg og riktig god ettermiddag. Vi skal straks til denne godbiten her. Dine tre på NP3. Ja, du skal få lov til å bestemme musikken. Ganske så enkelt, så det bare å klikke deg inn i appen NRK Radio, og så trykker du direkte og MP3, og så sender du av gårde et forslag på en låt som du har lyst til å høre, så kan det godt hende at akkurat det forslaget der blir en del av dine tre på MP3. Tre mennesker der ute i verden skal få lov til å få en låt hver, og til sammen så blir det en nydelig trekløver. Tre låter som skal komme etter hverandre. Hva slags låt har du lyst til å høre denne nest siste juli-dagen? Det skal du få lov til å være med og bestemme. Du må gjøre jobben med å klikke deg inn i appen NRK Radio, og så skal vi se hva som kommer inn i inboxen min. Jeg får det rett inn i datamaskinskjermen her, og så får vi en oversikt over hva Norge har lyst til å høre denne torsdagen også. Og det har kommet inn en del forslag, jeg må bare si det også. Og så kan det jo godt hende at, jeg må bare si at, tenk liksom det du har lyst til å høre, enten det en rolig låt, eller det en energilåt, enten det en bare sånn vanlig torsdagslåt, eller det en helgelåt, enten det kjærlighetslåt, eller irritasjonslåt. Du skal få lov til å bestemme helt selv. Hva det du har lyst til å putte inn i dine tre på MP3? Musikk til arbeid skal du i hvert fall få. Ja, du skal få det. Justin Bieber sin Anyone kommer inn i radioen din, så ikke ønske deg Justin Bieber, for han kommer innom radioen din om bare 3 minutter, det kan jeg love deg. Først nå, du skal få låta som heter

0: altså Justin Bieber, du leverer og leverer og leverer. Hadde en liten sånn, litt sånn rar start, litt hard start på karrieren din, og så brydde du deg ikke om folk, og så sa du bare, pang, vær så god, her jeg, og jeg kan synge, og jeg kan levere, og det har du virkelig bevist, altså. Dine tre på Ikke lei av musikken til Justin Bieber. Anyone. Roa meg litt ned med den låten der også. Du, Isak med meg via appen NRK Radio. Han har sendt meg en melding og spurt om musikk. Og så har han spurt om jeg kan sette på låta Where Are You Now? Og tenk at Where Are You Now-låten skal få lov til å være første låt ut I dine tre på MP3, hvor tre mennesker ute I verden skal få lov til å bestemme en låt hver. Og tilsammen så blir det altså dine tre på MP3. Første låt ut altså låta som heter Where Are You Now? Men det som utfordringen her at det finnes litt flere Where Are You Now låter. Jeg vet ikke helt om du mener den Justin Bieber Skrillex låta. Så tenk sånn, vet du hva, nå siden vi nettopp spilte godeste Justin Bieber, så velger Where Are You Now låta til, altså den andre låta som vi spiller på MP3, blant annet. Callum Scott og Lost Frequencies har jo en låt. Så jeg tenker sånn, ja, enten det var den her du mente, Isak, eller ikke. Vær så god. Her den første låta ut I tre kløvre.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: Where are you now? Lost Frequencies sammen med Callum Scott.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Jeg takker, bukker, neier og smiler til alle som har klikket seg inn I appen NRK Radio og valgt å gjøre det og fortelle meg hva du har lyst til å høre denne julidagen. Det alltid gøy å klikke seg inn I inboxen og bare se hva som rører seg der. Og til deg som fortsatt tenker, nu vil jeg gjerne høre favorittlåten min, jeg har bare lyst til å si til deg at du har en sjanse til også, fordi vi skal til låta nummer to I dine tre på MP3. Det betyr at du kan få lov til å være med og bestemme den siste låta I dine tre på MP3 som skal straks på radioen din. La oss komme oss til låt nummer to aller først. Her det, altså Sondre som har vært ganske så flink og sendt meg spørsmål om jeg kan sette på en Madeleine-låt. Og den her låten her har jo vært en sånn ja, det har jo I hvert fall egentlig både denne og den svenske originalversjonen har jo vært mye av lyden til VM I år. Hända mot himmelen, som Madeleine synger. Og jeg synes det fint å bare trekke den opp og bare få den sånn mimre litt tilbake til kanskje favoritt VM-øyeblikket ditt. Enten det når du satt og spiste potetgull sammen med vennene dine og så på en kamp, eller du ropte skithøyt når Norge skårte mot Brasil, eller når du fikk en klem ifra en random ute på gata fordi Norge hadde vunnet, eller bare for at det var VM. Så tenker jeg det fint å mimre tilbake til de bra øyeblikkene. Og det skal vi gjøre nå med altså Madeleine sin låt Hända mot himmelen, låt nummer to.
2: Dine tre.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer to.

energi rett inn I blodet. Det her trengte vi, folkens. På en torsdags ettermiddag. Armin Van Buren, Anne Gudrun, Love is a Drug. Ai, for en låt. Det må jeg bare si. Og så håper jeg at den gjorde din torsdag bittelitt bedre. Straks så skal vi til hvem kommer. Jo, Bruno Mars. 24K Magic-låten kommer inn I radioen din. Det kan jeg love deg. Men nu først så skal vi til en litt eldre låt. Vi skal det altså. Alexandra Stan, Mystery Sex Beat fikk du, ikke fikk du, får du her I sommer på MP3. Riktig god ettermiddag til deg.

Derulo.

0: sommer.
1: MP3.
2: Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love?
3: Jeg har begynt å innse at

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.